0: nyuluk naon cenah aa eta teh namina.
1: Sidik kan cantrang keneh aa mah eta teh.
0: Teu wantun neng mah bari nyebatkeuna oge.
1: Lah da moal naon moal?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenah minantu.
1: Aya. Gra.